0: بدست به کار روز کنو دنوا آرامی است به دست به هوا بخیر به روز باش گهداریم لسر پلان تو نه نقطه پنج لسر اف ام ایرو پنج شما دو دیه تیر مهی سر ساعته افج برنامه دست به کار روزی از دورین و هفکارام دل ده جوار پیش کش دکم سلاو کنترولوژی محمد صالح و به گرز کسترانا مربه هی بیدار مونده مگه خوش مره در باس بکن صبحات بخیر بدلتا
1: صبحات بخیر دورین صبح همو گهدارین آرتا بخیر و خوشی با

0: دان دنگی نمره و هر جارت بیست رانی گذار دی که تبدیل کرد روزن برای خوش.
1: تا حس حس کرنا برای ولو حر حسرت آویه بو حر دور بونا آویه بو حر ندیتنا بو حر ولو خوشی آویه.
0: بتعم بو.
1: هبو آنها تکی بخوازد تکجی بخوازد تا حس البرد استی تی شوی ای حس کرنا برنگ کی کشتی تا حس هاتیا گهرتن دورین حتی فرق وجود داره یک مزین کتیج آن حتی یعنی امتکارم بیشتر برای ده ساله چک یعنی دریا حالات عربی، دریا وان تطبیقات عربی، هر کسی دبینه، هر کس جی و خاصا مروی ای حس دکت میولو رجع خود دیار دکه. جات حسیت نزیکی وان مروی تمی، آو حس کردنو، آو طعم وک بره نمایه و به گمانش خوش وان چند ماه و دقایق قطعی گهدار دکه. طیبت افستران ولو آو گلستان ولو داویج نبره. شوی حس کردن که خوش دینه بیرامره.
0: البته شته کیم و دور بنرخه پرده به قیمت خواند دکه.

0: گوتنی سرانه گیش خوشن الا او بجنا زراف تنی ولود بیچا بجنا زراف کنک چی وانا هاتن محمد صالح
1: زراف نای وهتا یا کو دریج کرتها
0: نه ای باش تدلی ما خوش کر
1: بجنا زراف جبری د کردان بجنا زراف حزکن انا زابی جاری کیم بو یدی سانی لبلد بجن بجنا زراف وشتلا ریحانی جاری سرانگه لکی خوش پیو اواز زینوی هاو جی خوشتر هنه

0: ها بالزه.
1: هجماری ما وکرین هردم لپیش یاوه گه داری ما کسی گو بخوازه تولی ما ببم شبا پیوندیان صفر نحس سی صفر دو دو چار سی چار صفر حشت
2: و هلپته اگر پیوندی زحمت به پیام جه ساندر و اندکارن ری بکین لسروی رقمی صفر نه نه پینج حشت صفر شش چار نه سی.

0: گداره من ها داوی نو چو پیش هاتن 24 دمج میرین داوی روژا چارشمه پشتیکو سروک قوناغ و گوهز یا سوری احمد شرع تعیین هفته اندام دیه کمین پارلمنتو یا پشتی هلوشاندن رژیما بری راگهاندی آوکرنا مجلس ساگل یا سوری بداوی بو با آوه یکی که هجما را گشتی گهاش دسدو هفت اندامی و ده همان دمه ده سروک کمیته یا بلنده هلبجارتنا مجلس شعب محمد طاه الاحمد دیار کرکو و روشانا یا کمین روژا دوشمه بی تکوه ششه تموزه
1: جگری پارزگاه حسک احمد الحی هلالی دا خویانی کرن گو درنگی آدب کار آنین استاسیون علوگ دا چه بویه ودگره لی بردوامی کاری راشتنا ماین آن لدورا تماس یا کوین روها جی جانجام آبن بکرنی گل سر خطا کشاندنا آوه چه دبه او یک هنگی درنگی کتیه یه هروها جی دا خویانی کرن گو کار لسر چار سر کرن آوه یکی دبه به هف سنگی با آلی انتکلدار یان کسیم برپرس لالی اکی دن دا خویانی کرن گو شریکه یا آوه یا گشتی او صرف صحی و ددمک نیز دا بیانا که درخن تی دا بدا خویانی کرن گو استاسیون اما دبه و کنگی بی بکارانین و پلانا بکارانین آوه تا کزیل سروه یکی جکر گو بردوامی هیا جبو و گراندنا دخا آوه ددمک نیز دا
0: روژا چارشمه دریه سینوریه سیمالکا دست به سپاندنا پروسدورک نو کر او جی مهر کرن یان جی ختم کرن پاسپورتین کسی نسوری کبریا دریه و دگه جا سوری فرس کرنه چافکانه که اداری لدریه سینور جاده و ارتار دیار کر کو اف بریار حمو بیانین کو نخودی همالاتی بونا سوری دگره نابخوا لی اوین سوری ناگره هرچه قیسی کو پاسپورتوانیم بیانی جی هبن
1: بشه اگر کجه هلی دیری که دروژاس شمه ده و علی کاریا خلکه دو کاری بود ده آگران و مرینن لگندوار باجر گونیزی صد و پینجی دونمی جزوی چاندنی شووتین بشه اگر کجهش رادیو ارتر ده خویانی کرنگو هر دو شوات لگندین کاسان او کنکلو چه بون او دو کاری بون کنترول بکن بیگو مساحاتو رو برین زیده تر بشووتن
0: یک جوان پیشهات انگرین که روژا چارشمه رو دا او جی آجو کارن موتورسکلیتان و هجمارک کار کرن لعموده لدجی بریارا قدخ کرن موتورسکلیتان که کت مریت حات جی بجی کرن خو پیشاندانه که لدار خستن و داخواست کرن که جنو و اف بریار وره نرخاندن خو پیشاندران تکس کرن که موتورسکلیت جبوی بدهان کار کرن چافکانی سرکه یا داحاته یه نمزد کاروبارن و گوهستن و پیشه این که چونو حتنا روژانه لازم دیگه
1: دواره ورزشه ده دو انگل ترا اهلی دوره 16 بطوله کأس العالم پشتی گو لزورا کونگو خست انجام ده دو بیک بلژیکا و سنگال جی لیستن سسیب ده دول صالحی بلژیکا را امریکا با پوسناو هرسکر لیست ده دو بصفر او جی صالحی امریکا را
0: دواره ورزش دلیج بای ایرو ماشین کوپا جیهانی که گلکس چعوری وینه او جوید نابرا نمسا و اسپانیا دابه و ساعت دهه ایواری به.

0: قدرما دوباره سلاب الوبن امي جارك الدن ايرو باباتك ديل بيش بري وبن باباتك قالك خوش بتعبت كو ايرو جيهان دبويرا مازن ترين يا كوبا جيهان كو يكش مازن ترين بويرا ورزيش سر اصلا جيهان هر 4 سالتي اجا مجارا ماجي بهتر سر ورزيش به امي ايرو قالا روزنامه واني انجي روزنامه غيريا ورزيش بكن دفر تعبت كو ايرو جيهان روزا جيهاني يا روزنامه واني ورزيش بيروز دكي امي برسي بكن قالو ايرو راكان چند استادیوم ما چند روشا ورزیش دنا وایانا و اندین پارسگاه حسا که لیستک وانی وی بالی دکشینن سر تایبت که گلک کس گلک ورزیشوان لحرم و دوری دلیزن هر گلک یا نجی دل دا دوی دما داوی دا کاری بون لسر اصلا سوری گلک تشتان قزنج بکن و به دست بخینن
1: بله دورین در باری وی یکی هنکس هنه دو بیجن ورزش هیل دفرامه لی راگاندن امبری وی گلکی قلصه اگر امبین لسر آستا خوجهی با آخوین و لسر آستا آن تویجی دبیجه تمی تختیا او اندیه مزن دبه شپاندن آوان دبه لی ای بچوک وک اندیه ای جزیره او تمی ولو قلصه
0: اگر شپاندن
1: پاشگوه کرین و اگر شپاندن هبجی شپاندن که قلصه در باری وی که روشنا موان حسن حسین اوی بمربه امی بحثا وی که بکن و تختیاتین ای راگاندن و شو باندن آراغ هاندنه شبو ورزشی دور نرن لحیفی آمه بن.

0: جوكوبانه جنواندا راديو ارتا اف ام صباح بخير همو گهدارو شوبنرین می هجاو دلال شوی ایرو دوی هفته پیشمه خلک هنریش برنامه روش با شکوبانی استیر و افکارم کوچر و سا کنترول جاب قادر انوارانه شوی ایرو همه که درنگی کتنج بر میوانه ما هنه که درنگمان و حتا که ما شیوان نولی هفکر بله ج زاویه هنر کردی سی گلیل که خوشک و گش شاتی کو لواند و نازدار هیرو میوانه منه ج باجاره کومانه نه استرکین گشن هر سی خوشکی هفده نجی ج ما باتکه نه اوین ایوا و نازدار هیرو میوانه منه روش باش کچر بوده ج روش باش بوه و مخیراتن سرچاوی مراتن یه هلا و سهلن
1: روش باش استیر بویته با همو گهدار و شوپینرین ما هیرو خلقه ما هنریه داویه هفته یه ام هر هفته جی خلقه خواه یعنجی هفته خواه با هنره دنگین کوبانیان به داوی دکن لی هیرو جی میوانین ما گلکی بالکیشن گوسه کلیل کن جی هنره کوبانی میوانین ما هن بخیر هاتن سبا و بخیر به
0: یا هلا وصله بر بخواب دو بگرفونه معنا دنگی تواره ما و ایم مواره تا ببببب کاشکه کاشکه کاشکه کاشکه مترسه هین کاشکه ایو به هین بر بخواب
1: تشکه کشی خواب پیش داوده
0: ایو تمام سدی هزاره ام شکر داد دست بی بکنها نه هم حرس خوشکی هفدنه
1: بله
0: تا اوینی
1: اری
0: تا ایوی تیجی نازداری لیهی رو مجبور نکن
1: بله
0: و تمبروان می هجو دلات تمو تمو که و پاش پرده دجی آیاز سپاس بوده تجرب خیراتی سر چاوی مراتی اره پاروی هیرو کمیره داتن اره
1: بله
0: نازدار تو خوشکوانه مزنی؟
1: تو خوشکوانی مزنی؟
0: اونجا حالی قوندی هفه نولی هفه تو جیوی نمون؟
1: اره
0: تو جیوی نه؟ هر دی جی؟
1: اره هر دی تیجاوی نه؟
0: تیجاوی
1: نه هر سی تیجاوی نه؟
0: دتا
1: دده نه
0: ویدی که قوندی منه نولی اره مشکه داره نه؟
2: تلحاج
0: به
2: کوبانی
0: تلیج به؟ اری دوم خیراتن سلاو و ریزداری جمکتره سر حلم جو شنار درباز که خب تلیج بگینه گره تلیج به جی راوسته گره تلیج به مولاوه نال گنده؟
2: اری
0: مش گنده هاتن؟
2: اری
0: باوه و اونانی؟
2: اری
0: ایوا
1: هر بجیش باره والله
0: بس اگنه هاو حدی وگو ایوا و اوین تاجیونه نه؟
2: اری
0: اون کش که مسترن؟
2: یعنی از بری وبو
0: چند ساعتا؟
2: تقریبا
0: دو ثانیه
2: اونی
0: دو
2: ثانیه؟
0: دو سانه جه مستری جه را احترام بای بکشتا مستره ها نه اوین جه ایوه مستره اره لیوکینگ و دست هنره کره تنبور و ایل دفی و نرو کمان و ماشالله و گیتاره
2: یعنی تقریبا بری چار پین سالانی
1: بری چار پین سالان
0: و چه کنه بیشن با نه عمری تا چه قاسه
2: دانزده
0: ها تا هفت سالی دست بکره ماشالله
2: اری بری ملمال خواهده کر پش را از هاتم جمع هم سه حسین خوانی و من دست
0: بکرم پیمانگه ها وجین
2: اری بله
0: ماشالله دهرکه یه دعافر اینه هنرمند ها هر بیجوار را کنه با پیمانگه ها وانا بنه اونها بربزنان بون اونها خوجه بون اونها دورا کدیم بون اری بیجوار را
1: ایفا ایفا تا کشی اخدا دست به عصفه آلیاتا کریه
3: برسی اصال
1: بری سه سالان تو سترانه جی پیرا دبیجی نه؟
3: یک جار
1: یک جار نه دبیجی
0: نازدار تشتکی نو بجی بس کمانت خیه
3: کمان
0: عزفت کمان عزفت که
1: بس کمان
0: ما برای وطنه نه؟
2: یک
0: اوجی تشتکی عزف نو که نی با؟
2: نه چوکه
0: چند سالی؟
2: هفت سالی
0: اوی اوجی نو تشتکی معنا گروپی وطن ما ببه خورتک جیتی ها به با وی دیوه چهارت عزفت کنه او چی کاری کن؟
2: با وی من اوجی عربانه لیت خیه
0: عربانه لیفت
2: اری
0: اری و دیتا؟
2: دیمیشی اوجی مال کار مالونی
0: اوجی سعان و سینان و بروشان و خارنه
1: عصفی و هیم بارکیشه
0: اری اوجی کاری کرد که نه او به اوجی ناگش نوی آسته اونا پشگیری واد کرد نه؟
2: بله
0: بله تو داری مکتب جی؟
2: اری
0: صفی چندان؟
2: ای ششان
0: او تیجی ششانی اکی؟
1: نازدار تیجی صفی چندان؟ ای دهانی
0: ماشالله هر بیشی وادم ام بس به میوی چه خوشی کن لانی سی خوشی کشم البته که و سر خواه اون گروپ که هنری نه کومه کن ناوی کن خواه کن کومه تلیج به یا هنری اره لیم کی جا با حسین خانی داند که مامستا حسین خانی پیمگاه وجیم کی و دارن با مامستا؟
2: نه از ایوا 4 سال بودن 3 سال 4 سال بودن. نازدار جی تقریبا 5 سال ونی.
0: نازدار چرا تم حالا نکردش تکیت بیجی مثلا استرانا حالی نجی بودن؟
3: از پر سازن حزنک.
0: پرچی سازن حزنک مستحق کیت.
1: عزفت کی؟
0: آره آره. ام وسیله که اونا چی دیاری می‌بکنن واقع داری کن تماشاوانه مال داندوانه که ویدنگی و بی بیسنه ماشاءالله بله که اون خوشکن و استرانی وش خوشک بنه او چوبه انترنت چوب پرسکری که من انترنت چه بی؟

0: سری
1: او جلی نو دی هجل خو کرنا وانا ام کشتو با جار در خنه چرا وای تایجیوی جلی خو جنو له خو کرنا بس بنرم و چرا وای خو کرنا
2: اون حس کن نفسی ها در خو کرنا عاجز ما بن مثلا كون مختلف الخو کرنا
3: نو
1: وحس کن نفسی ها در خو کرنا
3: اری
1: تولی وجه خو دی هوا
3: اری
1: تا خدای من نظام سانتی بگی داشت ادریشتره ایوا ایوا شتا ندریشتره امین
2: بله هم دارنه مکتبه؟
3: اری
1: صفه ششانه
2: صفه ششانه کی شاطره جوه؟
1: من خواهد 12 ساله
2: هر دی شاطره؟ هر بجی جواره
1: هر بجی جواره ساعت ها خوش امان ها چه دیاری بکنه وسره؟ بدنگی وی خوش و زیز و زلال هکاور نبا چش مرا آمده کریه؟
3: استران دلبرم دلبر
1: یا استار وای کد بیا از پس مامه تمه
3: اری آرام دیکران
1: آرام دیکران ایوه دبی از نه غریمم اری کرم کن

0: حيران في عمري تو في هاستي تا تشقصة بهاست دبيجي تا وبهندور دبيجي هر ويكي إنساني كي كو عمري خا خارب بكل دردان جدار واسكر بيت استران دبيجي سرپیهاتی و ایش و ایشک مزنان تگیش که دهست خدا سار کرنه ده ها جا خواهی تو چید گیه
1: کلمات گلگی قوین خورد
0: چستران پجراندیه چستران اینولی می خمبا بریندار اینولی مد پجیرن نه کد بهار عمر خدا اینولی تا بپجیرنه جوی هستی جید بیجیه بشکره شخوا مستری ها ده ها جا خواهی ده کلی درده مد داخلتان دنه چیشی تن آبیه اری والله
1: بله وی وشو پنرین مجید بیژن استر دی ما شاء الله یعنی گوتن دنگ و دنگ گله کی خورت و تبهست کی پر خورت اد بیجی هر بیجی اشتراد هر کس هر کفتن اشتراد خوزن دی به احوان سارو کی کوبانی نه گو بله
0: اری والله اها دوست تو حواله در و گیش کی خاطر نخواد شو پرسی بیم زمچو دسترانی غمگین حزد کی قی
2: يعني
0: ايه غمجين شيء ايه هنا جوش حركي اريد جوش ايه ايه ايه تحزكي روكي داكي بي بيجي دواتا داخل كي هوني الشوح بكي هنا مندي دواتان
2: ياري
0: نوارقة برو ملاد قدوري بكي لبارد هستي تو دنگو غوازي تبرو ملاد دلانان بقري وكيف خاش ببه حزدكي بارغانا ياري
1: حزدكي داركي
0: حزدكي من روكي داركي بنا ان شاء الله اری وقت سنو ای حدی مدید تا بفدار در کتنه دواتا که آهو
1: ایوه تا جماعت مالباتی تا دی صرف تینا چه کرن و تا جماعت مالباتی دا جوات مالباتی
0: دا شبیر
1: کن اون چه کن اون هر دی به هفر رو تنین سترانا جمان رو دبیجن دبیجن وارن رون ام که لحیر الوا گداری کن جمان رو سترانا دبیجن
0: چالاکی اونجی مشارکه نکن چالاکی نشاطات هنه مناسبه هنه مثلا
2: ما چالیکا که دبستانی تو شارک کرد یعنی نه موسیقی علاقه به اویرا به خواندنی را آری
0: پرخوشه آجاوش اون لمال به دیو خواره یاردن دکم فرام فرام دشون
1: لباس مسترانات بیجون پروردت بین
0: کی جو از دقلاند که پروردی کاران ها که
1: نا نازدار زانه
0: دیو گازنی جی
1: نازدار زانه گو کید که
0: ای پروردش کاران حزنا که کیه جو ای ما زغلاند که نه اره
1: هر بجیش بارم
0: اون وقت خوش تو نظم دکن هیلا که خوندنی مکتبه هیلا که پروردی موزیک تیرید که یعنی وقتی وارم
2: اره
0: ما مکتبی بر کوره
2: لگونده
0: ها لگونده خوش
2: اره لگونده
0: و پیمانگه هیواجی لکوبانه اره باوی و وادبه اتینه قناره داره که ورگیل وره باوی و
2: آره یعنی جهان شغل خواهی دو دوره مثلا قومش لی حسکی رقه
0: چه شغلید که؟
2: من از امیدی
0: خوش
1: یعنی او بخواهد دبیو تینه
0: او بخواهد تو آلته عزف تکیه سیزده که عربانه تنه دید خواهی
2: آره
0: ستران شیخ آنها بیشه آنی مولید آنی چتی آنی
2: یک جارو بیشه نپروه
0: نه آره
1: اون به هفره حرسه اونو باوی خانسترانا اونا بیجن اون نفکر مثلا دمی پیش تا یانجی صبح گون مزن رو دنسترانا که خواب هفرا چی کن

0: دنخواش ما شاء الله
1: ما شاء الله پر نه از تند بیشم شوپینری مگیش که بیشنه دبی پر که سیز دکن شخواوی دا سیز دکن جبا خدا دست پینا کن اون به هست بیشن جدل و جاند بیشن
0: و به هفرا
1: به هفرا بیشن جهناوی و جهستی و جدلی و ده هرکی استرانی اون بخواب بی باندور دبن یعنی
0: واسترانا مام اراراتی دمداوی که درخست بو؟
2: بله
0: بله
1: ماد که تو تسترانا ناجمره هی رو نبیشی ایوا
0: ایوا بدنگی تا تنه بگو اوین هبه
1: نه نه بلکی هفرا جماعید بیشنه علم کور سخه تا چه سترانجمره آدم بده کرنه ای که تکره ایوا
2: یک
1: یک ایدیشی که اوی تا گرانی دای سر اوینه نه
0: استیر کمانت ما گلکن
1: کمانت ما سلاوی خلکی باگی نه حقا والله
0: هیوا عثمان حسن دبی ماشاءالله واچ دنگه کی خوش و هسته کی گله کی خوش هر سر کفتن پیش بو گلیکن کوبانی احمد حبش و روش باش بود دیجی
1: کوچه ونا کرده و شورت و حتنا ما وجه وقت نبولو ما حد کرده و شورت بنا مرنده بودی تب خیر ما مصاحب سی خانه ما این پرتشتان ببینه
0: بله مصطفی ابو جوان دبی روش باش آرتا روش باش کوبانی ماشاءالله دبی خودی و به پاریزه باوی جوان دبی سبا و بخیر و هر هبن زیاد علی بیرم دبی ماشاءالله چه دنگه کی خوش دبی ملکات الاحساس خودی و بپاریزه محمد شاهین دبی هر هبن کلکن پیش روژه نهون سبا و بخیر و خوشی به امل بوزان و مستوی سلاو و جوار دشینه دبی هون بخوا بخچه گلانن سلاو و دکی مستوی امل هر وها محمود سمو دبیجی هر بجی جوارا نیوار بسراوی سباو جیب خیر و خوشی به احمد نعسان دبی ماشالله دنگه که گله که خوشه خودی و به پاریزی گلیل کن کوبانیم
1: بله والله بله محمد عیسی بی والا واز بگیری کرم دبی سلاو ریش بوا و دیو احمد سلاو جوارشنه
0: بله
1: اری والله دروشی خوشی هر وها محمود جمو فرن گید بیشن بگوتن یا خواهش جهندی رواند
0: هرکه
1: هره و ایشا ام بیشن و آهینی و کسری که دهندی رواند و گید که درش کردوانی حوانده بس فهم کن دوی امری چوب دا لاشی و دامی شوه ایشه بزار فر به هست بیشن لا بخواده انسانی که به هست بیشه گیمن به هست بیشن و باندور المراند کن بیرم سازی خورا تفاعل ده به اندیماج ده به انتگره ده به
0: اندیماج ده به ولی
1: مستران خورا اره والله هر بجی جوارا خواده و بپارزه انشالله
0: آوائی کماند همه ای گلمه گدارید کن هر کس دعا جوارد کن به خودی و بپارزه ده به اوانا زارو کن پیش روژه نه دنگو هسته و ساقه
1: اره نتنه یعنی رنگو بجن بالی و الهواتی خوشی که نازداره ما هستی وجه ورگانه و دنگی وجه ورگه قیمت خرکی خواستم و آوه قرمی باید خواه پر نرد آوه قرمی دمیسی سوتان دخون
2: نه نه پر
1: پر چش حاز دکن پر چه دخون خورنه تا مفضل
0: خورنه چیه خورنه وی ای مفضل چیه
2: جمال لحمه جنگ پر حاز دکن اما مفضل
1: مانا خواه خورنه تا مفضل لحمه جنگ پر حاز دکن ایو ایو تا
2: سارمان دورم
1: سارما و دولمه
0: ایو
1: آنه ایرو دولمان دکه یه معنا خواهون تتم دیو خواهر دبی دولمان چکم سارما باقل ات دولمی میریش کن حز دکی
2: ای پره میریش
1: کن
2: خوش
1: ای پره میریش کن
0: سارما زانی بیچی دی خواهر یاردم دکی هر بیجی عفرم
1: یا پراخ سارما سارلمیشید که بیچی یعنی نازدار نوری حچت حز دکه چکو نیرم با بجن بالی خواجی و تر جتره
2: ای سارمان حزدکم
1: ای سارمان حزدکم سارمان ایوه و ای سار کردن و بلک داگرتن یا پرا چند کلو
2: بیست کلو زیدتر
1: بیم ماشالله ای فرنسی ده یا عادی
2: ایم ماله
1: ایم ماله
0: حوشه
1: عرش آبا هی ایوه هر بجی جوارا مزدان با میروش بارا سارما و دلمه بکران و دیداری آنه امنها هرن چه داریم که؟
2: لو برده گلستان پرور
1: گلستان پرور که کی بیجی؟
2: از
1: بیجی هر بیجی برا هر تبیجی هره نولي كوكيت طبيعي تبدا سويدية بس ايه بضيه

0: شاء الله. هربجي اشتر راه
1: هربجي
0: ايه چه قصة خوش عزفتك ايه ونسل نوت پروردد بنا اکادیمی نون امری چوکی ده اکادیمی را به سل نوت پروردد ببه پرخوشه ای که مزن آنی هود بن ای که بر سل نوت سماعی هو بنجی ززو نکان بر نوت را بمش اون نوتی به کردی به عربی
2: کردی آنه
0: کردی نه؟
1: کردی اون یازید که؟
0: چطنی هی؟
2: نه یعنی گو مروف بخونه چطنی دیتنی انسانی گو گو نخونه بخواه چطن به لی گرانده به
0: گرانده به اره اون ماجی پرورده به نه؟
2: اره
0: مروف های اوین تو برای تنه بر واجلانده یه
1: زیرکه
0: گلکی زیرکه و خوش داخل بجی کردی تی قوونه واتی تا دنویس نید خونی
2: اره
0: نه بجی لو زمان شیرین با کردی با آخوه با کردی بنویسی نه
1: با کردی بخونه
0: کردی سترانه بجه با کردی جهف حز بکن کردی جیانگی با کردی وی پرخوشه اره مجد قهره انا نوی کومیت کنه عین العرب مجد قهره نه نوی خواه کوبانیه اره والله
1: فاروق دوی سلاو و ریز جبوی و حکست بیجه ماشالله خودی و پاریزه ام ترسن هیرو نظری ببن
0: مولا مورکی قبا مورکی کس که پاشان ببن عوض بلا مسئوله که قطعیش دوی خیلی پیدا کریه
1: بله
0: چی نجیده اره
1: هر کس سرکفتنی جوارد غازه و دویجه خودی و پاریزه دوی پیش روشه که و بخیر و رونی هایم عمر مصطفى دبي هربجي حركس ايكوت شوبين كوماند جلاكن حمودي شيخ كيت كان دبي جي سلاف وريساريج بو و مامستا كوتشر و مامستا ستير دبي ام هيفينا هيرو نحقي مات كوماند هذا نخون
0: ابو نيوار بسرابي صبا و بهنجل بدبي حمو انضمي ارتا و كتشكي هانا خشكو شيرين اری والا فاروق زکورج بو تجروج با سرچاوانجی دلو شیخو هروها ناریمان سلیمان سبا تبخیر دی اسماعیل سرچاوان آوران دوره هنرمند هیجا و دلال روش باش بو تد وش بو میوانه وی هیجا و خشک و دلال دکتور عزدیم سوالی تما و سبا تبخیر حکیم کانوار منازه محمد محمد هروال ازگی محمد فاضل ملا خلیل سبا بخیر و کلیل که اینهان خشک دبی امجبوان سلامون دیشن خدای وانا به پاریزه ان شاء الله هر وها یار جین کالج دی ما شاء الله بچو دنگ خوشن علی والله فاروق رو جواب مستقبل پیش رو جوان خوش که زم مصطفی داوود تا که خونه خون روش باش جلبنان جبو وکچکین بده خوشک دیشینه چاوشین براز جی روش باش بوج با و هزان دشتی که پر خوش ما شاء الله کم دیبنن کچکی می دی امر ده سمنوت ایدنا هنر اخا برای واده بنا هر والا باوی خوزانجی هر واو برای دکتر عزیم سعالی تمود بجه جدل میوانه و ین خوشک سلاف دکم برای دلانج ورا رید که جی سروک علی جنو بخالی کریه جی موسیقا و غینا الکرده بی رحده ده جانه مده بی و دنگی وانا برام و کلیف که و هی جو دلار خوشک جبوانا وجودی جی ماشاءالله بی و چه دنگی جی آزاد کوبان مشید روش باش بو و سرکرتم بجی ایمان بشالتی امام بشالتی دبی روش باش و هر دار روش و دنگی و خوش را احمد حبشی بله دورا اوه هیناتی نه
2: دورا خواهد
0: دورا خواهد راستنی دوره
1: که دورا ایوایه
0: دورا ایوایه که بیل که عربانه لی خیلی که چیکی را که
2: عربانه
0: به عربانه بیشی آبا خوشا که بشه که به منو خواهد

0: چرا که دن دما و خوش به و گلکس فاش بوده هیوال سرویس تران خوش بری کام دست به برنامه بکن هن نامش مرهد نزی بخوینم رو نهی نامکش مرشاندیه دو بیجه دما و خوش به هیوی ما که هم باش من دو بیجه ام بری دنست تران که خوش دیاری ما بکن جاره رو نهی تو بخیر اسلامت بکشه جی خو که از بینارم به هیوا و زوقه هیوا چسترانی زوقه هیوا گلک خوش از بینارم به هیوا چسترانی دیاری تا بکه پیامه که دنش مرهاتیه جم جام حمد بیجه دما و باش باش به ساعت آوا خوش به و سرکفتن باش به و امر و گهداری دیکن کام بنارن ده ساعت ایرو ده چه هیه پشتی سترانه دیا محمد ازه بیجم ده ساعت ایرو ده وی چه هبه
1: عیال خمیس کن فل

0: گهداری ما میجوی مجارا روژا روژا مگریا ورزیش دست پی بکنش خواه ببی بونه ام وی روژا هانه پیروز دکن وکی هر سال جیهان ده دوی ماه تموز ده دوی هی و هفتان ده بروژا روژا مگریا ورزیش وی روژا پیروز دکن که بگشتی روشا واقع روژا مگریا ورزیش لده وره دکن جا پرس دوی دره دیم هاو روناهی ورزیش یارا کندن ورزیش بگشتی دیگه جناب استادیومین معناب ملعبین که هگر از بحث وابکلم دفرام پاریزگاه حسکی گشتی دوی چرچوه ده کل دفرام گلک لیستی کنتین لیستین گلک دستکفتین لیستگوانی ما هگر از بحث لیستگوانی کچ بگشتی بکیم گلک آفرینرین وان لیستگوانان گلکی هی اما مخابن هبکی یعنی نبالدار و نمون مالباردار بون یعنی او احتمام آزیده که بوی روشا واقعی صحاف دی به گله کی که ما کام دو بینن تنی وکی شوپاندنه که جالی راکاندنه ده تکرن اما راکاندنه طایبت بوردیش الدوره ما گله کی که ما ایجا حطانی چه آسته گره که که افراکاندنه هان الدوره پیش بکه وکو وکی هر سال جهان دوی روژه ده پیروز دیکن وی سبه روژنموانی ورزیش حسن حسین میوانی برنامه ده سپیکا روژه بو و ده درباره وی یکی ده ده آخوه کامی پفدوره لگه داری بکن
1: پارسگاه حسه که تمامی ایرو راکاندنا ورزشی تجاری و صد صد رونیه ناویشی سر ورزش آوه پارسگاه هی پچکه لی او ندنا که خزمتا ورزشی ده آده او دوی کارک مزن هبه او رجمک مزن هبه گو کار بخدمتا به ورزش پارسگاه حسه که بکرن سدم او گو رجنما تایبت به ورزش او تنگه هجمارا رجنموان او گریدای سپوریشی او سدم ایرو گو گوا روژنمت نبه او روژنموان و چی کار بگه نکار کار بگه علم کار بگه سر صفحه خو بگه فیسبوک بگه او در اندبن گلک جوی گوا کرونا جی گلک روژنمه هاتن سکناندن ای ورزشی خاصتن گردهی به شامه یعنی شامه هاتن سکناندن او کار جی هنک روژنموان هبون لی گوا ها سکناندن راستی جی سکریم روژنمه سپور ورزشی چلو یه ناده یعنی به مقابله یعنی آنا با آنا به دمیدیجی از درنچ جریدا رجنما اسورا سوری نویسیم به مقابل به پریه یعنی اوجی رجنما وانجی ایرو نان خودگاره عیشتا خودگاره و خوبه بشه عالیه ملی دی ملی رجنما سیاسی به جیواکی به ثقافی به شبو خو قرب خو پیش خو ایرو گوا ای تحقاق او گوا یعنی هلال سرکت او زخمت بولو مزن نهات کرنش یعنی هلال گوا ایرو حال گشیا لیگا سوری ممتاز جردویشن اوجی تعداد دیگتی لیانین بر یعنی ایرو گوا لیستگوانه که موهوب و اوک بیشه یک سستیر کن سر اصلا سوری به ایرو راکاندن اگر حقی ندی او لعب پیشناکه و او لعب نای ناس کرن دالیین یعنین دیده گو قاربه گو حق خوب به قالیه منتخب ده به دخبی سوری ده به آلیه گو هر یعنی دبیلیزه ما چه دوره مجرد ده مغمور یعنی ترونی سر و لیستگوانه تنه و گلگ لیستگوان حق و هات خوارن شبه آلیده تجار جه رجمه رجمه نای گرتن نه صبحه تواصل اجتماعی به نه فیسبوک به شبرگو کی زانی جه گو فیسبوک ایم نری نامده گو دماره شش رجمه ره شه کسین رجمه وان به ولا رجمبیر به از ناوه گی لیکه کسی که مجر به ولا رجمه وانه و چالاک فیسبوک چالاک ریاضی چالاک سیاس چالاک راکاندنه دوی گوتار به به دوی تحقیق به دوی گفتگوک به داخل ورسیه دفرت به کی یعنی جهاد به تایبتی یعنی حرتم یعنی وک رحمتی اسم کجوب ولا مهرملکی به ولا جومرد به ولا گلک دی یاسر ایوب فانا گلک میشه مواهب در خصن لکی بون یعنی قارب بیشن شی چند سالان گو ایرو لحنگی خلا سوری دبرن بون لحنگی خلا سوری چه لی گلکیش اف جی رونین ها تکرن سروانا مقارنتا بیانین ای شامیر یعنی او گشوار یعنی گش ای استحقاق دبرن اي لهنگي دبرن وقبجي راكاندن قلقي سروات ساكني حق ما في وان يعني ندايوا ودنگي وان نگيان دن جي پربستيار كسك اگو خودبيني رجنما وان وقريداي بواري سپوري دوي بريا چه رجنما ده چه قنات ده دو چه وقبجي راديو بي دوي سر وابه ساكناندن يعني براسي جي جمج دفرامجي قلقي او رجنما وان اگو ايرو فرمي به بیکاری را گیمن گلگی گیمن گیمانی گیمانی ایرو دوی وک رجماک هبه بسر آستا حسک گیمانی ایرو افتی خوستن شی جیفا جیهات پرگرسیار ایگوت سکن سر ورزشی هبه گو حبی رونیه بده تی خوستن گو ایرو هر یعنی منسق اعلامی جیر هبه تصاریح بن چه بن بده با جیهاتا یعنی با جیهات اعلامی و زلال بن یعنی همه معلومات اگاهیان بدن و رجموانان شبو بلاف بکن تی خوستن گو جیهات سر ریاضه بسکنن گو آلیکاریه بدن رجموانان گو کارون کاری خوب بکن.
0: افواه ببینه لگل روشنامگر حسن حسین که بحث روش روشنامگری ورزیش بگیشتی دیکر یعنی وکی کویش آنی سرزمان جوان آلیم برپرسیار وکی دستای ورزیش لکانتونه تی خوستون که روشنامگ تایبت بوان کسین که گریدای ورزیش یعنی جوان حسکرین ورزیشی و همه دا که کاربن وان او قالیسکی کتوین علیستین دست کفتین کل هریم اما تبی کلیستک وانین مل سر آستال در بی سوری شید لیزن اما روشنامه که تایبه تجبوی وان حتانی نها تونه یا

Ambishna gazdura lib mesheva amna kar mitora suarin او کسی که اشغال گزدوره جیس و یعنی گزدوره بگرن و ما کارن گزدوره بیتور بگرن جا هوی گزدوره اشغال ایواره در که بین بشه ویگ کارو بین بگرن گوه داری من می درباسیم جاره خواه یا بریاره قده خواه آجوتنا میتوران ده هندره باجاران ده بگشتی لپاریزگاه حسه که کج دو هج روژه چارشمه ده که تواره جیب جی کرنه ده جا ویه که جبو خودین کار جبو ی فی آکی گله کی مزین او میتورانا نتنه وکی آموره کی و گوهستنه نتنه وکی وسیله که نقلیه او یعنی ریا هری اساسیه وکی جبو واپی دویا هری اساسیه کتی ده همی احتیاجات خوبه اکتینن مصروف آوانی گا پانانی وای روژه لسر وان میتوراته پیدا کرن جبر که گله کس حتانی دوان پروژه گله کی بچوچک ده اگر از بحث آوان بکم دناب آوان ده دیلیوری او کسی کل سر کار دیکن ایجاج همی آلین خود تعدل گله که خلکی هاتنا او تنی فی آمی توری مثلا از بیجم کل سر کار دیکن یاجی جبو مالا خوا اگر از بحث مطاعم ها بکم او مطاعم ایرو روش یعنی کار خود دیکن پرانی لسر او طلبه آ دلیوری کودریا دلیوری را توصیلات خود کینن ایجی کسی زبون خواره ایجی اف بریار هانه چاوا باندور لوان تفگر مطاعم ها کر چی تأثیر لوا کر او دلیوری وا نهاب چرنگی کار دیکه پشتی وسترانه و خودی مطعم که جواجاری عمودی لگل مبه میوه یکی پیرانی قاش بکنن بنارن حطانی کی جاراده تعدل کاری واحدی.

0: زي جيو ميتور حياة قزات ميتور ممنوع بون اجمر قوتن حياة سعده انه بريار اقدم بيبي انه بلكي بكن ساعات حفت حياة حفت قرقو ما بهيست مجده في وان افشتغالينا بهيستي بس وقت بيشتغالي ادناف من لدي ايه بكنش حفت حياة حفت
1: حفت اسبحة حفت
0: ايبا يعني او تنبوني شيتر بس مهيفيد كنش حفت حياة حيشت بحيشتوني رود ريج بونه ما مستن رود ريج بونه يعني رود تقريبا ساعات حيش در عافا ووقتها زعرانتيا وزعاجي مغرب بشتي مغرب بشتي عشاي يعني شاف دكا بعرديتا يدر كتن يعني ام هيفيت كن وقتها هاند ولو استثناء بكن كاربن حزري بكن كاربن بشددينه كاربن بقرن مشكلة نادفر دي ما موسى يعني والله ام فديت كن بيجن سباها وان دقرن دبس سباها وان برددن از بمجي از باقروناني شعفي بشكي خيو يبقر بيعقوبة 5 مليون غرامة تليخ ازي 10 مليون غرامة تليخم دمي طورا بابي مكبسي
1: ناري
0: شما تراب مليونك ميتور مصادره بقرخه ودمي تورا بالي مكبسه ادنه قيش برخو بجلسن اينا وان دي جرين سبها دبي اديني روجي تي تواصل ميتور شارعي اي شخو نازبت
1: تبي كو
0: دي بلد دي شينا بولو
1: اري تبي كو يعني هون حوجه داري بكرانينا وان ميتور عند هندري بلد ميتور كو خرابيه دي كان يكو دنگ در دخين يكو دورتا شرع عام دي هون شرع عام دورتا شرع عام دل سر دولاب كيد ماشين وانا حطاني كي جان راداي تعديل خلكي دي كان تعديل بلد دي كان تشخيصي عاجزيش خلكي شي دي كان
0: خدي ام يك جي والله العظيم اشتر صندوقهم ندو بير ساعتك جدنگ يوان از ما زانی بوم شغلی بام. مشتر راستید بیش ما مشتر گودم گسل بیاتی وانجی پرن یعنی نه از طرف پر از نبی قراری رم بس اما وقت بی بیست و پین صدیجی از بقراری رم چاوی مجد در خستنه دنگی وان می تورا شکمانه وکری سر وان می تورانی براستی یعنی یک برا عاجز به یعنی در ناجی از عاجز بم از بیا و کنگی بی لغو ببه هنگیز عاجز بم لود بیشم دبتا که جوان جدا ناینن خود وان دبینه خوده کامیره و هنه خوده استخباراتی و الحردره هنه چما یکی دن تشتکید که فورن اونی دلقتینه وانجی راجنه اوانات به بینگرتن دبه واند حبسیخن دبه عقوبت ببه غرامته بخو حیاک باقل ببن اما وان هنک جی وان دبینه جی دبه مام جر چواب کن یخی چناب جر چواب کن ما جاتراب سریمت بتقین وی بگر جذابک یکی دواس یا جذابه که ایدن جبر خوفیم بکه ای اخی سباها تین گرتن آدینی روجه تا ایت وای دیسا وگری آیی
1: بله بده جارا مرا پرسین منارین خلکی استنزنه ده درباری وان میتورا ده هون چود بیجن خلک ده بیجن میواری رانا کفن جبردنگی وان ده بوهاری ده حسرتی همه این خوردر کفن چوله که تشتکی جبردنگی میتورا جغیری او عملیات نصبی و دزیه ده فتره داویده گله که چه بو یعنی باجاری عامودی بخور و جانه میتورا که ده ها دزی
0: راست
1: یعنی گله که یعنی نباشی ویجی هنه خوسته که وچنه
0: خود ما مسته یک جه ام ده بیجن راست خبر آوانه یعنی یه هاوین انته خود مرون کرده و داری رونه و گلک حالات دیگه شد بن گلک چنی خرابی پید بن راسته یعنی آنا مناطق هنه هیجای اف قرار به طبقاندن مناطق باش هنه هیجای اف قرار به طبقاندن بس اما وک مناطق نیمه باجار کی بچوکی یعنی
1: هره
0: یعنی از هیوید کم انو اف باجار بچوک نه هیجای ویچتی یعنی اف فتره تالی ولو پچکی وقت به زعزعه چه بو اف میتورانا هات اندزین و زعرانتی جی پر بو یعنی دسپیک آی نولو بو نولو بو ضبط ها بو ادارامه تخصیر ند کرو حیان ها کاش تخصیر ناکه لی اجباری در ما کمانید هر تشتی چه دو یعنی وام دکار دن کمانید کاری مج در ما چه دو ام هیوید کن و ام خودی میتورا رجید بیجن ام هیوی جوان جید کن گوند بینن و چکرن سر ملت و هشگ ملت در کفن شارعا و شارعا بانکن یعنی حق مجد نخوشه و حق حوال مجد نخوشه ام هیوید کن سر وی قراره وگرن و ام هیوید کنش خودیه می تورا جی باش لملت بنارن یعنی بلا الملت وگرن
1: بله
0: و هیویا مجیداره هیش وی قراره وگره و هیویا مجوان هیجی ضبطک خورچک سروان
1: بل.
0: نمره بشهاده و زدی ولو ما هم چی بیجی نه ساعت آو خوش
1: هیبی آو که خواسته که و ور نبجی کرن یان ور تعدیل کرن و نه لغو کرن جبر که او بشه که یعنی تعدید کن او جا کیف کیف آو ور تعدیل کرن ور مراع کرن بوا کسی و کی و که یعنی گپانانی خلکیل سروان می تورایم گلک سپاس جبوتا حمو حبش شیف مطعمک جباجاری عمودی لگل ما بو ساعت آتا خوش با
0: صاحب مامست سرچاب

بلی گهداری ما شخوا گلی و گازنین خلکی گل کی های پیا ما زیده تر ده رو جان خلک پی هف خو درد کفن خو پیشاندان آن درد کفن اتصامات ها چه دی که نرازی بونه خو درد خینه اینجا اف یک کهانی جی گیشت باف دور ها تراکم ده سر تشتاد ده چیه بو یعنی ده درباری روشا جیانی بگیشتی ده ده درباری بلند کرنا نرخی سوتا منیه ده کو اف یک کهانی یک سر هر تشت بخوره بلند کر یعنی تداد کفی سوکان تشتین علاوه نشانی یه روزانه یکو مرپ بدوی خو روزانه پیکتین نرخ واگله کی بلند فیا مات سر روزان جار بجارا دلار دات کت یعنی دلار دات کت 11000 جی دلار گله کی دات کت لی اما ابن الخناوه کی خود مینن یعنی نای مقارنه کرن بوان دخل خلکی محدود روزانه خلق درد کوین لباجار عمودی درد کوینه لباجار قامش لو اف 11 روز خلق پی هف درد کوین لدیرکی جی خلق درد کوین کو ایرو لباجار دیرکی خلق ده خو درکتمو خو پیشاندانه کی د دربار اف نرخ یعنی روش یعنی بگشتي بلند کرنا نرخ 38 نرخ تنابونا کهربای کول و درجه ال کله کاوی جی بریارا اجوتنا میتوراند هندری باجارنده یک جوان کسن کو درکتمو خو پیشاندانه کی جرا دیو آر تردا زانین کو بلند بونا وان تکالیفن جیانی و هشتیا کو گله که زحمتیان بکشینن و دخل وان جی لهمبری و گله که محدوده اگر از بحث بکم زیده تر کارمن دیر و بریا خوسر سخف وای هری بلند ملیون و نیوکی برا زیده بگید ملیونان.

0: करेंगे सबका स्वागत.
1: گهداری مع گلکس پاسش و گهداری کردن عوام تانی به کلیه هانی الود رژیم دکشن داویه خلک خویا ایرو پنجم داویه هفتیه یه به بیم کروجه کی خوش و به هم بدان کی خوش جورت خوازم شمیه جارا کدن امت کردن هر کی سرکار خوا و له بیام بن روز شمیه خلک کدن به مجارن جودال گل هفکار ما دورین علی اجی ایرو دیانا شغموس لپی مایکل گل و بوم هفکار من هی و عبدالقادر جیل کنترل و گلکس فاش بوتجی هی و شادو بختوار بن بخاطری و

Gori gori gori gori gori gori gori gori gori hayra male mebarkrin dani ne lzo zana e e e e lao albergre e e gori gori e e e gali bram go bate جبارانه پرزورت ره ولکونه مالا باوه گوریا مگرانه اچی تو پرده را ناگره خیه یکه دور تامنو گوریه دانه چه خبر بده سردینه محمد هر سردی نگاوره عزیزه

ولا بري خدا انا بري اخوري ديگر نانا ده بهرين خوشكنا سرباره اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه

خوان بدنه که چو خورتانه بسه خوپاندن سالان بلای دی خیر ببین درسانه براتیا ببختان همی پیکنی نو تالانه لجهانه که سکنا به حوالیم بندستانه بنا خاطری زنان احسالین کنهاد که سکرانه بنا خاطری زرو اسمر مکردانه کوی روش برین خدانه چولو کربلانه بلاهیش یار بنده بلاهیش یار بند تکبر چکا سرخ

بربانگه بربانگه روژه که ایلونا هشته و هشتانه جنازه زینا چلنگ راد کنه گرانه شنارش خبردایه سر کنین مهاجرانه کچک نه سالین خوگیهان دیر فنجان گرانه اری زینش بو خاطری گل ولاتی خوب یه قربانه دایکا زینی بانکر هنی داوی بدنه حسرانه.

دم همی خزیم شورین افتق زرابین قرق میکوین آور شواطین تشید شرش اسفر بگزینم.